0: ဒီအင်ဂျီတထဲဘယ်လောက်လဲ
1: တထဲ2000ခွဲပ
0: ါရှို့လို့ရမလား
1: 2000 3000ရမယ
0: ်2000အတိရောမရဘူးလား
1: မရလို့ပ
0: ါနည်းနည်းရှို့ပါဦး
1: น้าต้องน้าถองเนี่ยอยู่ตัวบ่า
0: เจซูเบ้เนาะ